ngawo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela nimi nginyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento nayilento shaya isibhambatho sakho sondela ungesabi